0: number to wanu kunu ta fi ve jo soro ila aro 09062949 09062 odometa 949 07055949 07055249 08097949 Ma se kede ati polowo oja tin ba pada de ma soju opo le Alo funny gan Alan wa ba se jeun ba se je eyan ibe na last two ti ma lo sabusi elomi ta ye elomi o se baje nta mo nse niyan o ajo gba shop po kilo de Monta efo, monta agbado, wa ita tun fi nlera wa ki.
1: Kilo dodo eye omo ni.
0: Omo ni o. Ele nbe ku kale.

0: ilẹ̀ ó se láàrin. Ẹ má gbé pé bàbá ò ẹ má gbàgbé kí bàbá ò gbọ́dọ̀ mọ̀ torí tí bàbá ń ṣàìsàn tó sì ti promise wọn pé òun ò ní jẹ́ bàbá ó gbọ́. Wọ́n bá lè bá nǹkan tí ò da pàdé lára bàbá. Mo bá jẹ́ yín lọ́kọ́ kí lẹ́yìn ó ṣe. 0705,949 Bola ti se ru eleyi ile ma ba daru na wo la gbegba elo oruko yin ati bi te tin pe o elo e ka le o lati ologun eru mo n gbo yin o
1: oye pe mi
0: eyin o
1: won baba re ta fi mo fi ko fi won pe mi je ki baba ma ma mi so ni pe mo ti wa ti ke ji re ma de fa la sa ma di clear fun pe nkan ba mo sele
0: e fi ohun ati keji re le. Hello. Kila sa kwa fese to ba jenyi.
1: Kila ye ti ni o wa ba ba ti ti ati mo di tell me ti and je ki baba mo se.
0: Eyin o.
1: Ki kan ba ba je.
0: Eh.
1: Ilo wa ti won ati ki ji re to je taye.
0: Eh.
1: Ba di clear re fun yan.
0: Igbe igbe fe fi won le o.
1: Yes, ma je ki o mi di mo pe e ta do a mo ni ye e ti mo ni. Iwo ni ni ba je ke mo.
0: Bo ni le o wa se ni daru ngba ti baba ba mo pe oko
1: ke ti lo en to gbe yawo ati kai re se
0: eh
1: ba ni ju ko ba je ti ba ni ti aso pe gara gara ti o mo yin ayi ki gire unu ni ba ni o ba ni ko ni gba pe a ni je ki baba won mo
0: eh
1: pelu ko je baba wa
0: o ti ye mi o ti ye mi ẹsẹ̀ ń wo láti ológun ẹrú.

0: ikanni tali 2FM 94.9 n gbọ ni 2FM 949 fẹyin lojo ko ti Facebook ati YouTube na 32FM 949 fẹyin Abdul Salam adugun oloko temi o nigba nigba o nle n gbọ
1: borin badun bi odun eni gbọ
0: bi ta ti jọ foro jomi to roro
1: ba eye ma sagidi
0: o ba jeyin kile o se elo elo ruko yen te tin pe o
1: Ami,
0: hello, ruko yin ati bi te tin pe o.
2: Hello.
0: Hello.
2: Iya Elizabeth ni le kan na.
0: Eh eh. Mo mi Elizabeth.
2: Seri. Eh, atokun. A ise rise lobirin lo se ni le oko. Seri omo ni bi amojuto. Sere won omo ta bi ni isin awon ti won ti diya to ye wo ye kan mo amojuto won gan ta won na tun tan tan. Sandi grammar tan mojuto eyan to ye pa won gan ni di amojuto
0: en to ye kan mojuto to gan tin bi mo
2: to na gan tin bi mo so ye yin omo ni di teyan ko pa je pe meji lo bi
0: eyan
2: mojuto o fi safala mojuto omo ni di amojuto ta to kunrin atobirin na gbodo mojuto mo deyan ba mojuto omo gbogbo radarada yi o ni ma sele eyin le wo iketi da ya omo ya meji nkan ma fera won mo fun ra won lo yin iru kati kati wo ni yen awon obi yen won slack gan ni won slack gan ni o ti bo ba je mi o ni mo bi okunrin
0: ayo
2: ko mo fo lomo ko lo fe yawo mi
0: ko ko mo fo lomo ko lo fe yawo mi
2: so n lo lomo so n lo ni mi ye yo mo bo lomo lomo ja si won waye
0: ami o
2: ko mo fo lomo ko lo fe yawo mi nkan baba mo gbo ki lo kan mi pelu ki baba mo gbo
0: eh
2: ko mo fo lomo ko mo ti mi o lo fe yawo mi
0: o ti ye mi won mi Elizabeth bari na konu orin.